förstå det. Jag har sant utrett det. Då får vi ha sant utrett. Custo parte.